0: ħal barkina tiklaċi xħunil ut li rraħo maħk arro soħi maħli baħun salikaħun kapaħi
1: jalalbeħ kwa xnaqlek maħk essa jixċol xnaqstikwa ħabanan jalalbeħ hinka nastaw xnaqlek maħstaqtana li xnaqstikwa Proverbios 15-20
0: Panak chokre la puntesipal atines Sail Cholehil 104.5 FM La Jucapal Ha'an Juan Loh